0: Original.
1: Inas.
2: Koninga na tena monio.
3: Nani ango?
1: Jizo.
3: Awilo lungu.